nyame bi wo ho ane tumi so wo no ma ne nsa so ane po aso kye agedi wo no kasa na nkoni tutu obi ye tumi nyina nanim hey wo yo nyame no yo nyame prekopo

sa wo tunyum na urade ye won sentre ne grace man nyame no o wo tumi ye na

ta bie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye eya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia.

sren wo area mo nyina ene wo wo ye be her part sadia wo ye bi aye ndiri ba bi a won san kaaye na won saka na wo ye deda ebi mo se wo ye dwe sadia wo ye bi aye e wrapte be ma de ankrofo di ta wo mpoa no wo benya mana broso agosia.